speden an deis, erio mar mar meher tri viz mezeven, gwell San Charles Luanga hag evignonet, a zo miret partout den Afrika erio gwell braz eno. Merzer yen kenta en Uganda, bed laket ar maro digan ar roue eno, a blamant ne feleke deho diskregi eus ar feiz kristen. Beploaz eteu evit deiz ar gwell 500,000 adud, dar e enor deho, ad avelad ar fei ez ar bedi assemblez. Tro moa me, de gan rasso da von eno, ad aveled ar braj en vras, ar enem leuni egan kemese ar istenien ur vecha bloaz, deiz pardon braz a zo anez an erio. Alenaden hag averen a viel ur vesanian penna daouzek. Jezus a lavare, egwirionez, egwirionez, mel lavar deor. Ar eunen vinis taolet en douar, ma ne varf ket, ne zoug netra. Ma var vavat, e tou go frouez eleiz. An eba gar e vuez a golo anihi, an eba zispriz anihi e er bedman, a viro anihi e vid ar vuez per badus. An eba fel de ran va servisha, razo yo da meul, hag el er ma vihin, e vo ye va servisher. An ini a vo servisher digne, avo enoret gant va

speden an deis. Er jo marmar meher trier vis meseven, gwell San Charles Luanga hag evignonet, a zo miret partout den Afrika er jo gwell braz eno. Merzer yen kenta en Uganda, bed laket ar maro digan ar roue eno, a blamant e feleke deho diskregi eus ar feiz kristen. Beploaz eteu evit deiz ar gwell 50,000 adud, dar e enor deho, ad avelad ar fei ez ar bedi assemblez. Tro moa me, de gant rasso da von eno, ad aveled ar braj en vras, ar enem leuni egant kemese ar istenien ur vecha bloaz, deiz pardon braz a zo an ezan erio. Alenaden hag averen aviel ur vesan ian penna daouzek. Jezus a lavare, Eguirionez, mel lavar deor. Ar eunen vinis taolet en douar, man e varf ket, ne zoug netra. Ma var vavat, e tou gofrouez eleiz. An eba gar e vuez a golo anihi, an eba zispriz anihi e erbedman, a viro anihi e vid ar vuez per badus. An eba fel dehan va servisha, razo yo da meul, hag eler ma vihin, e vo ie va servicher. An ini a vo servicher digne, a vo enoret gavet.

Irio e helum pedima de vid on tat santel a pap. Acer de be de pen an ili santel e vid rena nihi a derel a feiz beo e calornu an dud fidel. Si mon père a zo be dan ili kenta, Jésus en eus be goulen a digantan, nemed un dra. Simon a kared a rez a ranun, en eus ke goulen a digantan da desket da oav a religion, nam a vise barek da sturmuz ar behar a gweho var an ilis. Non, goulen en deus. A choa en oa huntan. Simon, a kared a rez a ranun. San Paul a zisple goma de obrem an deuet an dut fidel da veza izili korf a chist. A boer badichan ne oa an admad an drare. An ini a gar Jezus a gar an ilis santel. An ini a walgaz an ili, an ilis a rodrouk da Jezus. On tad santel a pab an eskibien ar veleien a rang da gen tatou drei enor dan dut fidel. Da e chuis tamman ur beden evid ar pab. Pedam evid an tad santel a pab leon pevarzek. Ravo di walet gandoue, ravo di fennet eus daouarn en ebourien an ilis, raz iskwezo na gemmen egar Jezus or meistra gor zalver, na gemmen egar an ilis santel. Amen.